0: Ой, нямам там кисти, деш конец.
1: Кухени.
0: Кухени. Аз те... Тъж кени му дал, че ти ще хълтумала хвал. Ой.